0: Jesus Christ.
1: Kese wo Yesu.
0: Yesu
1: mi mo. Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Baby biara.
0: Baby biara.
1: Ya chiro mi di.
0: Ya chiro mi di.
1: Akwakoto.
0: Akwakoto.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Masabia.
0: Masabia.
1: Ma wujano.
0: Ma wujano.
1: Ento.
0: Ento.
1: Ento.
0: Ento.
1: Ento.
0: Ento.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Oh baby biara.
0: Baby biara.
1: Wo sori etie ma
0: wari. Etie ma wari.
1: Oh wo se me.
0: Ah wo se me.
1: Me wari.
0: Me wari.
1: Ama ya sha.
0: Ama ya.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Me chem.
0: Me